U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Wish You Were Here, deveti studijski album britanske progresivne grupe Pink Floyd, objavljen 15. septembra 1975. Ploča Wish You Were Here u katalogu grupe predstavlja svojevrsnu prekretnicu jer je nastala u vrijeme kada je Pink Floyd bio pred raspadom. Snimiti album koji će naslijediti Dark Side of the Moon bio je ogroman problem za grupu Pink Floyd. Članovi sastava pali su u kolektivnu letargiju, pa su na turneji benda tokom 74. godine svirali loše na razočarenje svojih obožavatelja. U nastaloj situaciji Roger Waters je došao na ideju da novi album bude tematski, a glavna tema da bude pohlepa muzičke industrije kojoj je jedini cilj bila zarada.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris se snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
0: BH Radio 1, glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

I kašljem bez prestanka. Cijele noći trebalo bi da spavam, a ja...

0: BH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.